Kim Hallgeir, Berge, Bernt Mikkel, Haglund, Gjersvangen, Jon Andreas, det røftimel, dette kan li låti. Dan Odal Golete, Asjo, ja Odel, Ovle, Jovna, Ursula, det Ursula, se joik. Telkese, hoi, farga, løte, bompe, Asje, jeg måte, Dan Odal Gola, Meret, ja Ole Gabriel.